もういい。あ？Лізи мої притемні дрем'я і я, сліди лишаю, беру вдалі я, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря. Лізи мої притемні дрем'я і я, сліди лишаю, беру вдалі я, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря.

0: もういい。
1: あ？Лизи мої притемні дрем'я і я Сліди лишаю, беру водолія Феєрія, ейфорія Мої очі світять, ночі срібна зоря Лізи мої притемні дрем'я і я Сліди лишаю, беру водолія Феєрія, ейфорія Мої очі світять, ночі срібна зоря
2: Living as boldness, body and soul Сяє яскраво, веде любов Mindfulness, тишу в собі пролов